Acha yentrasi. Enti onyankopon onyenyimu nyankopon. Odoni penyi na aso beji yankwa. Na wana abone ye won dene die ya mechirimu. Sese Gana obia watie mi bia hunise bone nye. Ana nyesa me kachiro no me yebi, me nyebi. Ana me nyebi su da kosi se me nkwa na na aka ne besa. Me nye. Ese efrime tente na me de me ho asi ho se me jina atwe me ho afri bone ho. Na bere wo mu, ande ye wo mfa ne kwa. Obebre ye wankasa nan fofo kra de beye wo no wa be hu se yes. Nyeme bebre ne be siwa kwam e me bibia ntwon sanko echire. Amen. Na bo wa dwun mpo se empo se wo wa anwompa ensema wa beti e free prophet Francis Patton no o de ho beto so na urade aje wo nkwa. Enye mistake. Enye mistake. Me se bone na wo timu na me kan no. Bone na atim na de ho ahwa ho no. Wo de je mu a se bone na me ho akokwa ho. Ti ko bo nsam je mu a bekasa ah na ha so me nya bone nye. Ho de janko a. Ana wo ye bewu bato bebu ya tan. O se twa se onipa wu prekope na wu ye chire no atemu o. Awo ho. Sane Yankopon asema kwa. Enti sa atemu o no. Na Satan ye free Babylon. But so ye free mu se bibie ne ho. Tibram dia sembe kwa wie no. Me fasem we tu chirim. Se bibie ne wia simpa. O Yankopon ewo ho. It is so bon sam in a pam for ni wiase ni da ho sa kwa obonsam onyankopon ye de onyankopon asem so echen obonsam ko se yiwa echen se de obonsam achew radin shiram na na awotwe ni opese oyɛ mo ho biara no onye mfa mamu. Amen.

ebesi sa breya me ne ogu so aye kesei ehwe nipa nyina na wo kwa nipa nyina ene tiase debi nipa nyina na wa somdwe debi anso me ni umie no de esan odosono nko a kristo wodo ye nti